0: indebe yami chichima izibusisa sala lam
1: mama futa ngamoya
0: Jesus
1: indebe yami
0: yenza kanjani